maleme a o fapana-fapana. Setšhaba le naga e tee. Toro ya Tata Madiba e tšwela pele go ba mošomo wa rena. Tobel FM e keteka

0: ka go reelo le subetse motheletsi ke metlhano metsotso re jwa ireng ya botshelela ke la bararo le hono ke la seswai kgwedi ke ya July ke ya Mandela ngwaga kwa ke tipedi masomepedi tsela le ke lenano la tlhokwa la tsela la mantsibua ka go reelo ke re thobela le tamisiwa ke nna Phekgi Matšhitela gotlhe fa o ka ba go theleditse le go thaga lenano le o le gona ke setlwaede re thoma ka go moleboga ke Stanford Mahlo ka ditaba tsa iri ya botshelela ra bosara lebaga la setlhopha sa ntšhirogela ke poelano le sekombozo le mantšhibeng a le gone motheletše a ke noši ke sa swarišane le Beatrice Tšhilwane sho o re tameng
1: ke nnete Phekgi ke leboga le nna ke tamiše motheletše gotlhe mo theleditšego o le gona le mantšhibeng a le kono go lenaneo la tlhokwa la tsela leo le tsweleditswego ke batsweletši Eric Mashau le Mmabaloi Mabitsela motsweletše metšhining Pontsho Motlola batsweletše bagolo Matsheko Malatši le Shibu Mashamaete motsweletše Phetiše Mapitse Botlhoko magareng ga tšeo di ka go letelwa go tloga gabele go fitlha go iri ya bošupa go akaretšwa tše kgatelelo e golela godimo go kantoro ya mošireletši wa setšhaba go lokolola pego ya mabapi le tona maphodisa yo gabjale a lego maikhutšong a go ikgetha Senzo Mtšhuno bekeng ye re boledišana le komišene ya dikgetho ka boipiletšo bja yona go ba kgathatema go tšweletša maikutlo mabapi le molaokakanywa wa maitshwaro kantoro ya mohlankedi wa go šogana le go nyakišiša dingongorego tša setšhaba tša maphelo go ba yona health ombuds ga se ya kgwetša botlhatsi bo bo amantšhago magu a bašomi ba maphelo ka porofenseng ya KwaZulu-Natal le ditlaišo tša mošomong party ya UAT e latofatša masepala wa selegae wa Lepelenkompi ka Limpopo ka go palelwa ke go abela badudi ditirelo tša motheo go tlhogopoledišano ya rena mantšibong a lehono le gotla la boramolao le dirile kgopelo ka kgorontsheko ya godimo ya Johannesburg gore mošireletši wa setšhaba yo a rakilwego bosisiwe mokgwebane a tlošwe lenaneong la boramolao motsheletši le ona o na le sebaka sa letša maikutlo ka gare ga lenaneo le la tlhokwa la tsela ka go romela molaetša wa gago ka voice note go WhatsApp line ya rena 078-459-1988 thekgo ya gago motheletše re e thabela ka metlha
2: Hey tada! Get a real deal loaded Russian ya Debonairs Pizza. Fela o ka mpitša Mr. Doing Too Much. Ke tlatše ka nama ye okeditšwego gabedi ka 35.90 fela. Nama ye ntši, tatso le kgotsofalo tše dintši. Ge ba o rata dilo tše dintši go swana le nna.

0: se ke sealemoya fela seo ka se gojago ka Aforika Borwa. Ke tše di botseng di ithuta ka Thobel FM.
1: Mošate wa tsebo le boithabišo.
0: Theleditše Man of the Match, Sandile Dikgari.
1: Thobel FM.